0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
1: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Mer enn tidlig søndag morgen på P4. Riktig god morgen. Veldig hyggelig at du har skrudd på at vi får henge med deg som vanlig på denne tiden av døgnet. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og i dag det selveste kanelbollens dag.
1: Wow, dette jo en stor dag for veldig mange. Ifølge min TikTok-side så det altså så mange som elsker kanelbolle at jeg får opp folk som smaker kanelboller rundt omkring i hele landet. Hele tiden.
0: Jeg syns bare at kanelbolle høres bedre ut på svensk enn på norsk.
1: Kanelbolle.
0: Kanelbullens dag.
1: Jeg syns at kanelbollene blitt litt for store. Jeg syns, hvis jeg går og kjøper meg en kanelbolle, så blir jeg kvalm før jeg halvveis. Jeg syns det her med at det har blitt så populært å lage disse store og så juicy, og så elsker jeg jo masse krem på og sånn, men da skulle jeg ønske at jeg fikk sånn en kanelbolle på størrelse med muffins full av sånn krem. Det ville jeg gjerne hatt. Det hadde vært perfekt.
0: Føler når du først har betalt for en hel stor kanelbolle,
1: så kan du ikke 250 kroner på en måte.
0: Pise halvparten og kaste resten.
1: Nei, du kan jo ikke det.
0: Nei, det går ikke. Det går ikke.
1: Men den er så stor.
0: Men i dag det kanelbollen, eller kanelbullens dag, så i dag kan du spise de aller største kanelbollene med god samvittighet.

0: God morgen. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver i. Og sa han, ja, det er det, du har helt rett. Det tenkte jeg, det er jo helt sykt. Alt jeg sier er alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronomon. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noe pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser? I nøden spiser fanden... Mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer.
1: Ai.
2: Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Jeg er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk. Har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame, og har vunnet Oscar og bidratt til... ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig, og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
7: Her har du mine venner, Kaktus og Baktus.
1: Kaktus og Baktus, hvem er det?
2: Kaktus og Baktus, det er jo gøy å kalle dem for Kaktus og Baktus.
1: Ja, hva heter det egentlig?
2: Skrev når jeg leste Karius og Baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøl.
1: Kjetil, alt du må øve på er pronomen, bortsett fra det.

0: Ja, vi har besøk av Olli Wermskog, nå aktuell med eget show på TV Norge. Det jo et kraftig skritt på karrierestigen.
1: Ja.
0: Og så har jeg, den har jo også startet et sted med din første jobb. Husker du aller første jobben som du hadde?
1: Det var i Finland. Jeg pakket postkort sammen med lettere utfordrede mennesker.
0: En vernet bedrift?
1: Yes, ja. For onkeren min drev to privatsykehus i Finland, og da jobbet jeg der, så jeg satt i 2 uker og pakket

0: Logical Song straks. Fem på, og der blir det, blir det ganske fin temperatur i dag.
1: Nei, men vi mener at dette kan være en tilsneket nese, for å si det sånn.
2: Nei, jeg har tilsneket med en operasjon, nei.
1: Jo.
2: Det har jeg gjort, nei.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
5: Det er 60 her.
4: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Be My Lover fra Morten Abel. Jeg sa jo innledningsvis, da jeg pratet om dyrenes dag og navn på kjæledyr, at hvis jeg skulle hatt en hund for eksempel, så ville jeg kanskje kalt den for Sol, i og med at jeg så glad I sol. Og her har det faktisk kommet et bilde av en veldig flott hund. Litt usikker på hunderasen, jeg ikke noe ekspert på der. Veronica, hun har en hund som heter Sol. Har blitt fortalt at det var Sol den desemberdagen hun ble født. Så har vi Janne her som skriver at hunden heter Odin etter gudenes konge I Valhall, da vi bor I Valhallveien. Interessant. La oss ta oss en tur ut på gata.
1: Jeg har en brun labrador, hanhund på 8 år og en chinchilla. Min hund heter Arnold, og min chinchilla heter Odette. Arnold oppkalt efter pygmæpuflen I Harry Potter. Den lille fluffede ting, fordi Arnold et godt navn. Man kan ikke blive sur på en Arnold, så det bliver mere opgivende Arnold. Og Odette var, fordi hun var lidt en sådan græsk gudinde. Hun en meget diva. Så ja.
2: Hvad slags kæledyr har du?
3: Jeg har en labrador som heter Nero.
2: Nero. Hvorfor heter Nero?
3: Det for at de som hadde kulle skulle egentlig at den skal ha het noe sånn sjokoladenavn, så da ble det Nero.
2: Hadde du noen valgmuligheter?
3: Ja, jeg hadde flere andre, men valgt han.
4: Katt. Det Simba og Dexter, det to stykk.
2: Simba og Dexter. Ok, Simba aner meg hvor det kommer fra, men hvorfor Dexter?
4: Dexter.
2: Dexter? Ah.
4: Ja, det fordi han rød, eller litt sånn ginger-aktig, og det jo også selveste Dexter, både holdt på å si han ekte Dexter og tegneseriefigur Dexter, så ja, det forklaringen.
2: Lyder det I navnet sitt?
4: Ja, det vel kanskje litt innbilsk. De lyder også pus, så... Men ja, litt.
0: Hva etter kjæledyret ditt, og hvorfor? P4 til 1904 reporter Hva? Dyveke Skauge.

0: historisk så jo det typisk Norge å komme hjem med null poeng. Så nei, vi vant det.
1: Vant det, sier Jon.
2: Ja, det var litt sånn pessimistisk det da, men vi får nok tro at det går bedre enn det der.
1: Ja, jeg vet også at du har møtt en kar som er på ferie, men som har ferie, mer ferie, var det ikke sånn?
2: Jo da, det. Man skulle tro at det ferie å dra på fotballkamp og se på Norge, Wales og Portugal, men kanskje det kan være bedre å ta ferien etterpå.
1: Ja, og han du har møtt, var han lærer, var det slik?
2: Lærer som er på tur her i Porto, ja, som også synes det fint her.
3: Ja, veldig, veldig fin by. Aldri vært her før, så kult å få tatt to flur i en smekk.
2: Bra høstferie.
3: Jeg jobber som lærer, så høstferie fra mandagen av, ja. Ja.
2: Da skal du hjem og hvile.
3: Ja, du kan sikkert si det.
1: Ja, det er jobb å følge landslaget, er det ikke det, Jon?
2: Jo, det er ingen tvil om at det er knallhardt.
1: Knallhardt, i hvert fall når det blir tatt. Vi skal tilbake til deg, Jon, etter Roxette og Fading Like a Flower på P4.

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Og?
2: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: sport og musik presenteres av Formel 1 på
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
1: Nuggets.
4: Litt grann høyre.
1: Nuggets.
4: Nuggets.
1: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.